0: pe obi ade ei we bo di po obi ade sister no aso na wonim de wa ye eh obi nyum bi tete no mo nyum bi o mo bo se de bia me nko aye kama sem na so mi hunu ni amayo ifu name when it is security about you de bia ye bo di wo sunim de wa ye se mo ka de make up declare every evil power
1: every evil power
0: circulate.

0: senyanya mene be yi wa firi mwa obe kwa kwa kutu enu nti na anope oye orura na oni mwadiye nyine nti mempie kwa sa hon konsoto
1: e polisi ni chiwa
0: eh
1: ose ose eh wa won so be
0: wa won so be so be ni bi wa yan yan ye ko fa ba e bi so wa ni nam e san say ye wani na ye hunu de na ya think ani ade into me enji yem fi munti yem ma erade kwa na yem fa ye ho papa e ade ba ko amika ni say to me bebre ni wo wi ase but e mu de he ni to me ji ye anope e no nti na ye stress eh ya bompa ya yense urade se ma onfa ye nko enso bi onodi e wotumi onimade anyina se obegye ye mfirim because bo ne nnam enso fe ne nnam na enso onodi e owa ho den owotumi se ne na hinie ye ho asem ye kirekire mu se ahinie ne ye tumi nti ade a chiade anyina onim deda nti se ade ho hye ne nsa ne esre na obeyi ye frisa ne o mani nyina ma ya bra bo na aye jojojojojo senia yakoma air precision nti anopai ye kache ye tiefo ni se ye tiefo nyina se ye ya sorry ye mfa se dane ne onyama no ne ensre no ye mfa ye ho hye ne sa ne ensre ne se onye ye mfiri bone ene nso hwe bia ene nem na oye ne kwafo nso se obeje ye firi mu ampa
1: amen okay adom 106.3 fm abjian baby a obi ara ye chiawo adom an gwana nim di kan ne de brawi Matthew chapter 6 ana ye kenken ye dan se du mi ansa edu nan ana ye ne nam hwi aye kan ho asem si lead us not just ready lead us wo de di anim hey me kwa adwuma di manim me kwa ye di we di manim we na me ye di manim but not into temptation and you mean out to be di manim but not into temptation hey e de abusia no pa we say man onya wo mpa e bo e bo bi ani wanim ma urade ni wanim urade di wanim a ni panwuma e keto abi emfie nkonsohwem ye firi bonim deliver us from evil also
2: ba ade achi bone ne nam na ye ka no bone ne nam me ka sey me papa bi asem o kan e wo se bone obi su ball ade achi obi su ball a e pe ba bi
1: ehwe gu
2: o su ball a wo pe ehwe gu o be o pe ba bi a obi hwe gu o me ka se ball a ne se o su ngura no ehun e ya ade a enye di o pe ba bi di ehwe gu e di o ne nam e pe akwasi usu e puna no obi hwe gu so no nti bone ne nam it was a radin yam free bonimo. Once a papa diachia, dear say, you are the jiffwa, a shed da, a tigia, a coponimo. And into James Hanwo canoa, has he? James air canoa, James 1:13 honor. Was this also be sure my name Casso Yamina so market? If you said bonnie, when you're me on bonnie, so you're me on some fab bonnie, and so be here. Name um say, or so be sure, a year on one bonnie. A corner when you moon the na eso aba eni ti ye kwa ye be ye woni ma bi oho ewo ye mu a me ka sey on sey ti se anopai nipa a wo twa mu onu papa se wo ye obi na wa anhyo ho so a wo be yade bi a enye onu wa ye bone ne de but wa anhyo ho so a wo be yade na sa ho hye so no e ya dom because no bi a ne tumi ye eye urade ene masa ho de no enti no se emfaye nemum ye free boni no ti se abrantie yi bayi eye me right e wo se me de me so me ko am de kosia enti se me de ko ne kosia enye wu ne beba na ti se o hawaba mi amantu mi anko madwuma nemum urade ba kire o se me ba tobo ase na de eba no enye enti se me tie urade ne enti urade yi me free musuo ene eso enso we mu enti o se deliver us from evil. Papa see I'm here at the atin and confobin semua womu cano. It provoked people. Oh no, obia semua no pay or debano or babeka ama ubeka why ya when you bebanzo a semua wobekano. Na and the wahao bebri aba and the fee abegurum and intino or din semne bano and was say adia yes no radin is a radin you frimu because we obi owa unimpa di atin okofa obosu bi ho asem ne diaba na waka negative side onka good side o obeka negative side enti wo so wanyo nipa wadwene mu da ho a enti wo so ba se obeka sa me ka se bia na record o okwa wo se tie nipa na se ba ho kafa ho esu na bia na wo bosu no wo ho adwempa a sa da no oba be ye bibia ma

0: 106.3 FM so na e dwa da na wo twofo fro kra wo krompon wo samso de achen ani ti asido aseda ani e di mani di uban kran krompon mu dia ensuo no eto abrida brother baby won so a eto fifi yoyo fokwase ani bintri ene we atade e hwemi a utum se o ensuo no etwa me tie and diabetic print pan am detia eti gana fo mu ndie o na ye mu nti ani afa ensuo ma betna ya ye so ma wi ai present team bomba dia squad Obi dun ye adu ku mi mene.
1: E kriya bo achiwe ye adom JP.
0: Yaba konya mebe che uko pye mu wawa. A branti ye bie wetwe fidye te tafwa wakada yibi. Ni pabwani fobia kobo ni tuwa san kwa ntanto kwa samne tuwa ntayo. Yaba bo urem.
1: Na sebe genia wado manfo yu awo anta anosho chile se. Nipa ene nshio tobo ni mpote muwa ni muwe shio yirifa wenyina. Eyo mwa wasi gadamse no. Gadamse wenya yo. Ene nshio yirifa wono.
0: Na iwe mwa beto mwanti echrema. Yasi gana mebunu pa enubane. Wamufa nye reche se. Yajin samu empenye.

0: eno mwachi gamai eno mna kwoshe geto di wansa di wamo bobono no inze si wano mwamu wako wako ka kidnappers non chen se ey ti wadwimbo ni otim no ya ona mu nai se ey ti wadwimbo ni otim no ya ona mu nai
1: ka wa ha ibedi na fi wiya na ko fiscot e dey around the world in 5 minutes and so abre na asana ibebre na